kaayong awit mga higala, himayang nahunlak, no? O, dinini nga itong tulumanon kay pinaminaw man. O, paminaw, yun nini lang kining

0: kasama.
1: Ginaingon nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon og panagiyahon. Kini musibaw yun kung iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Namoy batuod niyang gipanga o gimahal, kawa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kay ang matuod niya love, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa iyang gugma, arunway kasing-kasing nga magdugo kay nasabad.

pagyurun ta ko angay nga mubiya pa kaninyo. Apan wa ko'y igong gahong sa pagpugong sa matag-irog sa taklaan ta. Arun lang nga magpabilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay gani ang dagat, gikan sa pagtaob, may paghunasman. Ug ang adlaw, gikan sa pagsidlak, adunay pagsaob. Busa na isama kining atong tulumanon, adunay sinugdanan, ug dunay kinutuban. Hangtod na lang sa sunod nga higayon, sa samang takna ug niining istasyon. Ako, ang inyong higala ug nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako.

0: Sangalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panag-iusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mga igsoon, mag-inunsol kita sa itong mga sala, aron mandam kita lang sa pagsaulog, nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako dako yamot sa una-una sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa ng amoy ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ta kita sa Diyos, makagawang sa tanan ng pasailoon sa atong mga sala, ladoon at nakita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

Magampo kita. O Ama, nagpakita ika sa imong gahom nga walay katapusan. Di asay mong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayon ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma. Og tabangi kami pagkugi sa paglakat nga nas kinabuhing tunay nga imong gihalad. Og sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoo Kristo imong anak. Nga buhay ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Muingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel, dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyong mga paagi maoy dili matarong? Kunang usa ka taong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong o magpakasala siya, mamatay siya tungod ni ini. Kunang usa ka taong dautan, mubiya usab sa iyang pagkadautan o buhaton niya ang husto o matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayod siya. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Nakapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iyang gugma? May pakihiusa ba kamo sa Espiritu? May gugba ba kamo og kaluoy sa usag-usa? Kung mao ka na, awhagon ko kamo, nalipayon ako ninyo sa hingpit, pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan, og hunahuna og sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisan unsa, gumikan sa hinakob na tuyo, o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambo. Hinunua, pagpaubos kamo sa wala gayoy paghunahuna nga kamo mas maayo kay sa uban. Pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo na kaayuhan. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Hesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan ug gisul-ob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalong sa yuta. Sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan magsangyaw na si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga amahan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Si Jesus mingon sa punoang mga pari o mga kadagkuan sa lungsod. Karon unsa may inyong una-una. Diay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang o iyang giingnan. Dong, pagtrabaho karong adlaw dito sa parasan. Unya siya mitubag, dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang una-una. Kung miadto siya sa parasan, unya ang amahan, miadto sa banghod, o maugihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, muadto ako, mitubag siya. Apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag, ang magulang. Unya si Jesus mingon, sultihan ko kamo, nga ang mga kobrador sa buhis o ang mga daotang babay, mag-una pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Pag wala kamong mutuo kaniya, apan ang kobrador sa buhis o mga daotang babay, mituo kaniya, bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol o mituo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mayong hapon mga igsuon. Panghinaot ko nga humani ining akong humiliya, kamo makakaton ining musunod na makasabot kamo sa laom nga mensahe ni Jesus may tungod sa matod nga pagtuman sa kabubuton sa Dios. No, og makapamalandong sa kagalingong kinabuhi kung kita ba sama sa unang anak o ikaduhang anak. No? Og makahimo og konkretong lakang sa paghinulsol, pagpaubos diha sa pamilya o katilingban. Ano na yung usa ka istorya? So, gilanon. Pare-parear po ni sa Ebanghelyo. Diyay usa ka amahan nga dunay duha ka anak na lalaki, si Dudong o si Junjun. Usa ka Sabado sa buntag, nakita sa amahan nga grabe ka gubot o katag ang ilahang tugkaran. Giatuan niya si Dudong, ang magulang, o kinis Dudong kay nagdula o video games. Siguro Roblox ang gidua, no? Roblox. O giingnan niya nga dong, palihog ko og silhig og limpyuhi ning atong tukaran kay moabot si lola ninyo o niyang hapon. Nga si Dudong nagkusmod ang simod, mingon nga kapoy man paoy, nagdula pamangko, di ilang ko. Balibad siya, no? Nasubo ang amahan og mibiya. Apan paglabay sa tunga sa oras, nakonsinsya si Dudong, nakauna-una siya sa kakapoy sa iyong amahan, niundang siya dula, mikuha o silhig o gisilhigan ang nataran. Sa laing bahin, giatuan usab sa amahan ng manghot, si Junjun, isultian sa samag hapon ng buluaton, kaya si Junjun mupot, nagduwa, kanya, amot ng unsay giduwa, basta kana mga duwa arbarong Roblox kay nay mga nanay na inclusion of demonic spirit nya inyong mga anak inyong pasagdag duwa ana nana sila yung mga tahas nga kanang makapadaot sa ilahang konsensya nga mo nay nahitabo ron na daghang mga namusil sa ispilahan kay na sila tahas ana. So i-check nato mga ginikanan. So, ang manghod ang manghod nga gisulian sa mga nga palimpyohon, dasig kayo miingon nga, sige pa, manglimpyo ko, karon dayon. So, nalipay yung tao ng amahan. Apan pagtalikod sa amahan, nadungga ni Junjun ang iyang mga barkadas gawas, milakaw si Junjun, o wanagyod mo balik. Huwag yun malimpiyoy ang ilang nataran. May gani kay nato si Dudong nga nakapanglimpiyo kay na konsensya. So pangutana, kinsa sa duha ang tinuod nga nagpakita og gugma pagtuman sa iyang amahan? So klaro kayo no ang magulang. Bisan tuod nga sa una mibalibad siya na bag-o ang iyang huna-huna og mibuhat sa sugo. Diya sa atong ebanghelyo karon, gigamit ni Jesus kining susama ning sambingay aron sa paghagit sa mga Pariseo og mga punuan sa mga pari. So, kini nag ang unang anak atong magulang nagrepresentar sa mga makasasala nga naghinulsol. Nagrepresentar sa mga kobrador sa ubis, buhis og mga daotang babay. So, mga pampam. Sila ang mga tao nga sa sinugdanan, miingon nga dili. No? Miingon sila nga dili sa Dios tungod sa ilang mga sala. Apan sa dihang nakadungog sila, nadungog nila ang pagtawag sa paghinulsol ni Juan Bautista na natandog ang ilang kasing-kasing nagbasol og mibalik sa Dios. Ang ikaduhang anak, base sa Ebanghelyo, mukha to mga relihiyosong maingunta nga mapagkunwari. So, nagrepresentar sa leader sa relihiyon sa panahon ni Jesus, sila ang mga tao nga maayong maingon og oo, yes Lord, pinagi sa ilang mga pulong, nindot og mga suot, mga damit. Kanya, istrikto kayo sa mga seremonyas apan ang ilang kasing-kasing layo sa Dios kay wala man sila mamati og mabuhat sa kamatuoran. Sama sa giingon sa anong pagbasa gikan kang propeta Ezekiel, ang Ginoo makiangayon. Unang usa kadaotan mubiya sa iyang kadaotan og mabuhat sa matarong siya mabuhi. Ang Dios wala magtanaw sa atong kagahapon, no? So, unsa atong kagahapon, daotan ba, kundili ang atong desisyon karon. Kung unsa atong desisyon, bisan kita og murag nagpalayo, layo sa Ginoo kaniadto, niya ni desisyon kita karon sa pagbag-o, mao kanay tan-aon sa atong Ginoo ang atong bag-ong desisyon. So, unsa may hagit nining maong leksyon kanato karong adlawa, may igsoon, ipasabot nini nga dili igo ang lip service. Puro rasulti. Dangan tao ka na to, maayong maingon nga, Amen. I love you, Lord. Yes, Lord. Diya sa simbahan, mga prayer meetings, apan igawas nato sa pultahan, sa simbahan, mauragihapon ang atong batasan. Mamantay, dalo, sa pa. Dili masabot sa kahimtang sa taong pobre, sabi na ang mga nagkalisod. Ang tinuod nga pagka-Kristiyano sa mga igsoon, dili masukod sa kakuwangon o kakusgon. Dili masukod sa kakusgon sa atong kanta o kanindot sa atong pag-ampo, kundili sa gidak-on sa atong pagtuman sa iyang kabubuton. Nainomdom ko sa ay kanunay mo kong nasayin sa parokya, nagyod ni mga kanang mga kauban nato nga mga bida-bidahon, no? Sa parokya, bida-bidahon ba? Kanabang murag bida sa tanang mga organization, bida sa unsay mga kalihukan, magpa-leader-leader dayon, niya magpaalig-alig, niya pag-ando pa, daghan po na yung kapakyasan, no? Gusto na kaniyang tanang ang dungog, no? Munang ningkamot yun siya nga kanang mahimo siyang bida sa tanan. So, nahinomdom ko, iniini akong humili about bida-bidahon. Pag uman akong misa na dyan, i-text na ako, Father, wala ko magbida-bida. Nga, wabi ako maghingan o ngalan. Pero nga nung defensive man siya, ako pong giingnan sa text, anong defensive man ka? Huwag ko magmanghingaan mo. So, na siguro nakasabot siya nga siya ang bida-bidahon. May nalangpot, Kaya kanang dita kasabot nga kita mo'y bidabidahon, padayon kitang bidabidahon sa atong katilingban. Nga pag-ando na ito, pakyas. Kaya gusto ratag bida. No? So, diya sa unang ikaduhang pagbasa, kinikita gipainumbuman sa pagbaton sa kasing-kasing sama kang Kristo Jesus nga nagpaubos og nahimong matinumanon hangtod sa kamatayon. Ang pag-angkon nga kita nasayop og nanginahanglan og kaluoy sa Dios o sa katimaan sa tinuod nga pagpaubos. So, kon ikaw mibati por kinsa ba nato, kita mibati nga dako ang atong sala og layo kita sa Dios sama sa unang anak pero nabag-o hinumduman nato nga ang pultahan sa kaluoy sa Dios abli kanonay, no? Mas palabihon sa Dios ang usa ka makasasala nga nagpaubos o naningkamot nga magtarong kaysa usa ka tawo nga nagpakarong ingnon nga balaan apan gahi o kasing-kasing. So isip panapos mga igsoon atong huna-hunaon, unsa ta nga matang sa pagkaanak sa Dios, no? So ato kining pamalandungan, unsa ta nga masang, unsa ta nga anak? Dili ta mahadlok kun nakasulti tag dili kaniadto tungod sa atong mga kasalanan. Ang importante mao ang atong paghukom, ang imong paghukom karong adlawa nga mubangon, maghinulsol ug musulod sa iyang parasan aron mubuhat sa iyang kabubuton. Dado nato ang atong pagkakristiyanos gikan sa mga pulong ngadto sa konkreto nga buhat sa gugma ug kamatinumanon. Amen. Nagatoo kami sa usa ka Dios, ang amahan, ang makagahon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan makita o di makita. Nagatoo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang buktong anak sa Dios, anak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios matuod. Dianak dili binuhat, usab na iya samahan. Pinaagi kaniya nga himuang tanan. Tungod ka na itong mga tao at alam sa itong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, na himo siya nga maylawas, gikan ni Maria nga ulay, ug na himong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato,

0: Galing po sa puso sa mahay.
1: Ubalik siya na may mayaon, aron pagkukumis sa mga buhi o sa mga minatay. Ugang iyang inharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagalikan sa samahan o sa anak, gisimba siya o himaya, o nisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko o Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayuan sa mga sala, nga nagaabot kami sa kabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen.
2: Sa atong pagkamatngon sa presensya sa Dios uban kanato, wato kita kaniya diha sa pag-ampo alang sa atong kaugalingong mga panginahanglan ug sa mga panginahanglan sa uban. Mayon kita, Amahan, dungga kami.
0: Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, musaksi sa makaluwas nga gahom sa Dios. Mag-ampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
0: Ngang mga nangulo sa kanasuran, manalipod o mupatunhay sa tawhanong mga katungod o dignidad, diha sa ilang pagpangitag tingusbawan, mag-ampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
0: Nga ang mga sinalikway, mga langyaw o mga mikagyo, gikan sa ilang nasod, makitagsarang kadangpan, mag-ampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
0: Nga sila nang ipanalanginan o abundang maayong butang, muabli unta sila makamot o kasing-kasing ngadto sa kabus, mag-ampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
0: Alang sa katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, alang sa matarong o malungtarong na pagdumala sa tubig, isip usa ka mahinungdanon na tuburan sa atong panginahanglan, aron ang tanan makadangat ni ini, mag-ampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
0: Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan, mag-ampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
0: Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan o mapabiling nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, ilabi na sa orden San Agustin, mag-ampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
0: Naisipon unta sa Dios nga takus o mapuslanin alang kanato ngang halang dong Teofilo Kamamut, mabayaw na ngadto sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
0: Nga ang mga matuohong mitaliwana, dadoon sa Ginoo ngadto sa kapahulayang dayon, ganti sa ilang maayong binuhatan, samtang dinhi pa sila sa kalibutan, mag-ampo kita.
3: Amahan, dungga kami.
2: Maluloy ang amahan, dungga mga pag-ampo nga mong gipadangat nga nakanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa mong kahalang dun, kini among gipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.

0: Mga igsoon, pagampo ka mo, aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios, samahan mo kagahom sa tanan.
1: Dawaton ta sa ginoong sakripisyo, ikan sa iyong mga kamot, alam sa padayag o paghimaya sa iyang alam, alam mo sa atong kapuslanan ng sa tibok niyang santos na simbahan.
0: O Dios, sa kaluoy, dawaton nga mo mga halad, o himuha kining atuburan sa mga panalangin alang ka namo. Kinamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manakaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
1: Amay ug mataro.
0: Santos nga mahan Dios nga tunhay ug kagawom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang dahom, diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miagi ikaw aron pagluwas ka namo, miagi sa gahom sa imong pagkadios, apan mao imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama ka namo. Gisaligway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y naguli niini ka namo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ugbo sa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyo kami sa mga himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit.

aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesus Kristo, naghahalad kami kanimo amahan iningpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo kay mo kaming kiisip nga ngayon nga mga tubang o mualagad kanimo. Himawa kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdamigan ay mong simbahan sa tibuok kalibutan, himawa nga mahingpit kami diha sa gugma. O Banileo among Papa, Rick Alberto among Obispo sa tanang mga pari. Hinamdami usabang among mahigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaloy-i kaming tanan, himawa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios kang San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagawang amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, ang

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manonobos.

0: Ginoong Hesus Kristo, naging unkas sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibinin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabuboto na tagi kami sa imong kalinaw, og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo.
1: Amen.
0: Karon ipakita ta ang pag-inigsunay.

Kordero sa Dios nga nagawagtan sa masala sa kalibutan, bulahan ang mga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako nga imong kalawat kanimo, panipamulong lamag mamaayo ako.

Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako. Ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

Sam. Matultunan o Sam sa instruksyon sa simbahan nga makatunga sa mga bukid, sa mga kaiksunan na itong nagpuyo sa bukid ng ubang tigulang na dili na makalugsong aron pagsimba sa itong dakong simbahan. Apan ang mga Catholic lay ministers na ibaw nga doon ay mga karaang kapilya, mga bagong kapilya. Nga na magkatapok magtigom ang mga taga-bukid aron sa paghisgot sa mga butang ay kaayaw nila sa kaumahan o glabaw sa tanan alang sa ilang kalagnong kaluwasan.